Ulangar ngar kakak kakak, penulah beranyar nyar, ulangar ngar.